0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Upravo tako, ovo je otvoreni program, 10 sati 15 minuta. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Pred nama srijeda, 17. juni, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 23 stepena. Tokom dana, naravno, bit će toplije. Evo da provjerimo, kažu meteorolozi u BiH, tokom dana sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 32, na jugu najtoplije do 34 stepena. Meteorolozi kažu, pred nama je i prvi toplatni val. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Kakvo je stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa Izvještaj iz Bihanka.
3: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise

Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro, volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno.

Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro, volim svoje me. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.